kaha ina pun hani halu kamana kau istas iskaraki pero yetchiani kun hamak chenia 5 de la mañana 17 minutos tun kapakaro kamana tena